0: it up all weekend.
1: It's a weekend.
0: All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gail.
3: Parej li x'tista' tagħmel b'3 miljuni. Basikament qed ibieħu l-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Bowl.
4: Il-ballun jiskurja bih.
3: Ekku, kiskurja bih, mu mossir żbalju fil-final. Naħseb fil-final kontra l-Ingliżi, żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
4: Mhux mhux fih ħajmor il-19 għand Maradona.
3: Lili, mhux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il-numru wieħed tagħna waqt Based of 40 reġa' baqa l-istess għal Shakira u Burna Boy rnexxilhom jagħmlu ġimgħa tgħid fil-quċċata. Dai dai. Il-kurzi tal-janna ija kumix kapaċi jamlu total ta' t-leġmat fil-qċċata jow inkella u jisser jibidel kollox. Narħat li ġejjin u inti nerġgħu noddu l-laqgħu 40 tagħna u niskopru ser jinbidel eżatt.
1: Today's Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10.
3: My name is Somber.

0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: So nisaf tembellezza konna nistennu għal-komplement tal-ġurnata u għal-komplement tal-weekend, temperaturi ġurta għada serib għaw dikin naqra zaħira olijin għal-daw l-jumej bl-la għada. Sert kwet nħassal 35 grada l-lum u tinżel għal 25 imbad biz.
2: This is the Bay Weekend.
0: With Vela Falzon Kitchen Month, up to 30% off. Bay.

Virata, Malcolm Todd, The Cat, Earrings, Fajnari, Sambeja, Sifilodu, Buongiorno, kibana. Alright, jow, nisperali jinti kellek bidu ta' weekend tajja, forsi bħajdik ndaqra zaħra riqet l-lum. L-izbaħħaġa ma' ta' ma' jkollokx għalfejt unkmini, ma' jkollokx għalfejt tagħmel l-alarm, u tkun tista' tqum bil-mod. Jow, nkella jista' jkun li jinti bil-kontra li iktar kemm tkun trid dik ndaqra zaħra tard fil-weekend, iktar tistembaħ kmini. Jow, xmela mbagħad. Ħafna drabi matul il-ġimgħa ta' kurdu qum għal xogħol ma jernexxilekx tqum kmini, imma mbagħad tiskanta. Fil-weekend tistenbaħ kmini meta l-iktar li tkun trid tibqa' rieq. Imma insomma. Ġej hawnhekk insomm l-kumpanija Sassi anke blu għaddejjem ma' din il-kbira ta' Taylor Swift hawnhi Opelite fuq bej. Bonġu!

0: Tana Dunf, Snilja Dow, Teddy Swims, Kat Lose Control, fuq bej. Għamil għan uftjori, koblu għaddejn biktar, ovvjament, ħafna iktar fuq ix nitkellmu t-insiex li minnar it-nejn ġej iċ-ċans tijak li inti ħemmela jena, jow li terbaħ bil-kbir maħna. Għaddar għad, nispiegħalek kollox.
1: Turn it up all weekend.

Palissa waqt Bass the 40, Shakira, Burna Boy, the ka Dai Dai fuq Bay. Ek veddin erba tijim biss il-bot issan nistaw najdu mill-Apple event għal din is-sena li kulħadd ukoll jistenna nistaw najdu insomma aktar milli kulħadd. Dawk li huma fissati fuq l-iPhones li huma l-maġġoranza tan-nies naħseb li kulħadd nistennew biex naraw daqsxejn ser ikun hemm u ser ikun fih eżatt l-iPhone 18. Dak ser ikun qed iħabbruh nhar l-erba' li ġej, apparti minn hekk ser ikun hemm ukoll l-iPhone 18 Pro, Pro Max, l-AirPods 5 u anki l-Apple Watch Series 12. Li kolla ser joħorġu il-ġimgħa d-dieħel, ovvjament dan qed ngħid skont rumors se jista' jkun li hemm xi ħaġa minn dawk li mhijiex ser toħroġ, imma normalment Apple ma tantx iħobbu jbidlu l-affarijiet u għandhom ċertu struttura, jiġifieri suppost dawk id-devices kollha nhar l-erba' ser ikun qed jitħabbru u l-kurs dan li ser ikollna jekk hux vera ser jagħmlu l-ewwel foldable iPhone. Nhar l-erba' ser naqtaw il-kurs da. U iktar naqtaw daqsxejn il-kurs da kemm ser ikun jiswa għaliex naħseb li at this point bil-prezzijiet li qed nisma' tal-biża' biex tasal tħallas dawk il-flus kollha l-iPhone kieku ma nafx vera nammirak hekk tal-tamirak.

Lira ta' Ray, the cat, where's my husband? Dak kif diġa kważi għadditu kol l-ewwel sija flimkien u jekk inti forsi wieħed minn dawk li qed tgħid qom ma' kifajiet din is-sħana bħali. Għadni kif rajt daqsxejn ta' artiklu online imsomm minn dawk il-pages li jitfgħu dwar it-temp fejn qalu li aktarx hemm ċans kbir li sa nofs Settembru t-temperaturi ser ikunu tkalmaw. Jiġifieri as saċ, jekku vera hekk kif isser li din il-ġimgħa li ġejja aktar ser tkun l-aħħar waħda. Għanna nistennu din is-sħana kollha mbagħad temperaturi f'daqqa waħda qegħdin jgħidu li ser jinżdu. Jiena ma tantx nemmen qabel nara bajnija, so għaliex soltu Settembru dejjem ikun xahar fejn kważi kważi jkun l-ar mis-sajf kollu. Jiġri sa naraw, però jalla tinżel dik it-temperatura forsi anke dak lejsi wkoll nifrankaw naqra minnu għaliex anke l-karozza rejs tal-karozza omni baqgħa. Ma nistax il-laħħaq miegħu bħalissa at this point il-waqt nar ma' il-karozza fejn il-pompa tal-petrolina.

0: Kissfm.com.mt and keep listening. Bay
1: weather. Nisimgħu lissa f'Tim Bellezza konna nistennu għall-kumplement tal-ġurnata u għall-kumplement tal-weekend. Imbagħad jidher li l-ġimgħa d-dieħla l-aħħar tal-ġimgħa d-dieħla jidher li ser jikkalmaw dik in-naqra żgħira t-temperaturi wkoll. Però l-ogħla waħda llum 35 grad u tinżel għal 25 il-lejla biss.
0: This is the Bay Weekend.
2: With Bella Falzon Kitchen Month, up to 30% off. Bay.

li għanna din il-ġimaġġo il-Kori dikat Whisper fuq Bejlis għessa domarni xinu xitħol ma laqwa 40 tana, pero ovvjament kollox jistajn bidel għada jienu inti nkunna din għonek biex noddu laqwa 40 li sarri konna din il-ġimaġġo niskopru nkoll jekk numru jħed tana ta' Shakira u Burna Boy Dai Dai u jissar jimbidar jom kalla u misser jamlu total ta' 3 ġimaġġo fin numru wieħed. Inti minissa diġa sta debat ibat li, ibat li naqra fuq WhatsApp min skontok għandu jkun jgħat fin numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa naraw jekk għandek xi raġun jew le għada bejn l-10 ossija. Però qabel għada iċċekkja l-lista li kellna l-ħadd li għadda wkoll bejn.com/top4 innik issibha kollha minn hemmhekk qabel nerġgħu naġġornawha.

0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Illum it-tempi jinsab sħun u somma normali għas-sajf ħafna u ħafna sħana, però għall-inqas it-temperatura mhux fuq l-40. Illum tinħass għal 35 grad. L-inqas li tinżel il-lejla hija ta' 25 u l-baħar forza 2 għal 3.

Jason Derulo biex nibdew il-wara l-offsenar tagħna flimkien għas-sibt wara l-offsenar di kienet Take You Dancing fuq Bej Chanel hawnhekk kif aħna kemm hin ħass differenti u s-sibt wara l-offsenarek naqri iktar kalm u relax mhux bħali pereżempju ngħid għalija kull filgħodu jiena nqum bil-ġen biex infittex nitlaq lejn ix-xogħol nħobb biex inqum kmieni u nħobb biex nitlaq kmieni imma s-sibt noħodha iktar relax minn fost ġimgħa oħħaqni waħda fil-ġimgħa. Alla volja llum kelli l-offsenar ta' filgħodu kollu nġor, imma s-sibt inħobb nużaħ għal dawk l-affarijiet li forsi ma nlaħħaqx nagħmel fost ta' ġimgħa. Kif tgħu pjaċir tqatta' s-sibt tiegħek inti? Jiena ħankun qed nżomm l-kumpanija hawnhekk sal-erbgħa tal-offsenar u għalissa ħanibqa' dejjem ma' Bebe Rexha, New Religion fuq Bej.

0: l-ewwel favoriti tiegħi ta' Teddy Swims jisimha The Door fuq bejn Chanel hawnhekk u nibqa' ngħid li dan kien wieħed mill-iktar kunċerti li ħadd pjaċir ta' Teddy Swims. Fil-verità vera kontrajtu għaddej malaj kien kważi satej onof imma tant kemm ħadd pjaċir li laqas rajthom għaddej inġieri jkun hemm kunċerti oħrajn fejn nibda nħares lejl alloċ għax ikunu għajjew saqaj għax nkun inni pereżempju xi satej qabel ma tibda l-performance hemmhekk diġà. Għanibqgħu għaddejjin għas-sibt wara l-ofsinhar flimkien u għal dal-waqt għandi ġejjin lil Ray u anki Joel Corey fuq dejjem.
1: Turn it up all weekend.
2: It's a weekend.
1: All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
3: Għal-Inglex tista' tagħmel 3 miljuni. Bażikament qed ibieħu un ballun.

High Hopes 3000 fuq bej Xanella unek. Xinu ma l-pjaniet tijak għal-lejla, ġab dejt pjana jow forsi għadek ma tafx għatamil. Jek forsi għat mandekx pjaniet l-lejla u għadek jek t-taxsiba jek toħroċ jow toqot id-dari, jina nissuġġerilek illi forsi t-mur sal-MFCC l-lejla emmi xow ta' Aiden, di xow li ħajkun propju it-tilet xow tijaw. Jina attendejt biħet mis-xow tijaw u nissuġġerixilek illi t-murax. Performance mill-laqwa. Good luck kbira Aiden għal-lejla. Jina ħanibqa dejja ma' TLC għal-issa.

Uftit għal-ħini l għatlek illi għandi xaħġa x-naqsam mija kulitik konċerna 5,000 euro. Jekk inti taħseb l-kamra tal-banju tijak għanda bżon refurbishment, jew forsi għanda bżon naqra mħabba, issa huwa ċans tijak illi tagħmel dan kompletament b'xej grazzi għal-Water Art Concepts. Il-bej, qed nagħtu ċans lilek illi qed tismani hemm barra u li forsi għandek bżonn tbiddel il-kamra tal-banju biex tidħol f'din il-kompetizzjoni u nbidlulek il-kamra tal-banju kompletament b'xej. Biex tkun parti minn din il-kompetizzjoni, kull għandek tagħmelu għas-sem. Imma tinna ritratt tal-kamra tal-banju li taħseb li għandha bżonn tinbidel fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Mbagħad iktar tarf din il-kompetizzjoni ħanażlu l-iktar kamra tal-banju li għandha bżonn imħabba u nbidluha kompletament f'kamra tal-banju ġdida.

0: TMT and keep listening.
1: Il lume si bħala mafsina għal 5 ta' settembru tempi jinsab sħun. Bħala temperatura titla għal 35 grad. L-inqas li tinżel il-lejla hija ta' 25 grad. L-inqas qed naraw naqra numri iktar baxxi mill-ġimgħa l-oħra. U l-baħar għadu sabiħ forza 2 għal 3.
2: My name is Somber.

dikel mali zgull ma ristax nirrilata ma ħajjena, remember, għax waħda minn dawk il-persuni li vera vera ninsa ġili nkun edha per eżempju setting ta' grupp ta' ħbieb u sħabi eżempju tal-primari jibdew jirrakkuntaw stejjer tal-passat li nkunu għamilna hekk u jiena nibda ngħid imma fejn kont għax jibdew isemmu affarijiet li forsi inkun għamilt jiena u eżempju ħabib tiegħi li tiftakar x'għan għamilna hekk ngħidu hemm minni imma memorja zero ta' imbagħad naqra minnha jiena mhux ħażin jiġri affarijiet ta' qabel diffiċli niftakarhom u ġieli wkoll tiġrili nara persuna u ma nkunx nista' niftakar fejn nafu. Inkun nafu imma litteralment inkun insejt fejn.

jafsmajt live din id-diska ftit tal-ġimati ilu għalix Calvin Harris kien propju live ġewwa pajjiżna dan is-sajf summer days. Fost ħafna u ħafna artisti u DJs oħra illi rajna lokalment hawnhekk dan is-sajf. Dik kienet blessings fuq bej għas-sibt wara l-offsinar. Allura kif kien għaddej is-sibt wara l-offsinar hekk għalik? Forsi għadek għaddej bil-qadi u tiġri minnaħa l-oħra, jew forsi naqra iktar relax għax m'għandekx ħafna affarijiet li ma laħaqx tagħmel fost ta' ġimgħa. Konvluha tuli l-messaġġi tagħkom fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Ħankomplu ma' flow għalissa fuq bej.

barra għaxdin kienet wahda mill-ikbar hits tal-bidu ta' Peggy. Tajib ukoll li ngħidlek fatt interessanti fuq Peggy. Peggy kienet tistudja fashion ġewwa Londra qabel proprju ma bdiet full-time DJ u hija DJ mis-South Korea. Apparti li hija DJ ukoll hija producer u tkanta insomma mżewqa b'ħafna talenti fil-verità. Ngħidlek it's quite a career change u l-filli minn fashion qalbet għal full-time DJ.

And for Bay Chanel on it. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Jekk inti taħseb illi l-kamra tal-banju tiegħek għandha bżonn naqra iktar imħabba jew forsi għandha bżonn bidla ilek tajt forsi issa xi darba nagħmel il-kamra tal-banju xi darba nagħmilha u qatt ma għamilta, issa huwa ċans tiegħek biex tagħmel dan kompletament ċejn grazzi għal Water Art Concepts. Kull ma trid tagħmel inti biex tidħol ċans li tirbaħ kamra tal-banju b'xejn valur ta' 5,000 euro. Tibgħu tilna ritratt tal-kamra tal-banju u mbagħad aħna mill-ġimgħa d-dieħla nibdew naraw naqra ritratti u nevalwaw. U naħsbu li ma kamra tal-banju naħsbu li għandha bżonn bidla inċemplula u mbidlula l-kamra tal-banju kompletament ċej grazzi għal Water Art Concepts. Kemm tibgħat il-ritratt fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

0: RMT and keep listening. Bay weather.
1: Omili jettider għan komplu ingawdu laħarfti ta' summer holidays flimkien, specialment il-weekend u koll baktar xemx u sħana. Għaxa temperatura ħat itlaq għall-aktar ta' 36 grad Celsius un bat tinżel għal-qas ta' 25 il-lejla. Let's go!

wieħed li jirċenta meġġi Malta u faq kull ma u koll, Luis Capaldi, Hold Me While You Wait, għalmatu l-ewwel ftit tal-weekend flimkien. Ġaska hawnhekk kif aħna jiena nkunu jekk llum sas-seba u tinsix jekk għandek xi pjanijiet il-lejla, tinsix tibgħat li naqra fuq 9-0-8-9-7. Ovvjament vera noħogost nisma' minn għandek, imma kif ukoll tinsix tisma' x'illum għandek ħafna u ħafna giveaways li żgur se joġbuk u vera vera sma' minni se jkunu giveaways tal-bliħ ukoll. Inkomplu Shakira waħda li bħalissa qiegħda l-ewwel.

Madam id-diski il-ġodda ta' role model High Hopes 3000 għal matul is-sibt fuq bej u ħanejd lek High Hopes hekk dik li kelli llum ħabba il-Formula 1 llum ovvjament ftitilu kellna il-competition il-kbira fejn instajt terbaħ tickets biex tmur tara il-Grand Prix Live ġewwa Monza fejn illum kien hemm it-tellieqa wkoll u hekk dan kien wieħed minn dawk ir-races li kulħadd ikun looking forward għalija u jiena kontinu looking forward għalija u nispera li kimi jirbaħ ovvjament kimi Taljan jiġbiri għax vera xtaqt li jirbaħ l-Italja stess u jekk inti segwejt it-tellieqa illum ejdli naqra x-sibt fuq 9 8 0 8 9 7 vera għandi kurzi ta' xħatejdli.

0: Kay.com.mt. Bay weather.
1: U mill jgħid jidher bħalissa tikolna temperatura daqsxejn bellezza ħanilek hekk għax mhux qed ikolna daqshekk sħan imma xorta għandna dik innaqra xemx ukoll. Temperatura li bħalissa qiegħda ta' 33 grad Celsius naqra sħana mhux ħażin, imma l-lejla ħad inżel anqas ta' 20.
2: You're listening to Cheska
3: 4 till 7 at the weekend.

Nasib din hija id-diska tas-sajfa li jażgur ta' Hugel u Solto Jamaican bam bam għal matul il-weekend fuq bej. Ovvjament kulħadd qiegħed jitkellem naqra fuq il-logħba GTA 6. U l-ġimgħa li għadda ħareġ l-extended look ta' din il-logħba fuq Netflix kulħadd jaraħħa xi 30 minutes twila din it-trailer jiġifieri. Imma fhem xi ħaġa li ħafna nies ilhom jistennew ukoll. Jiena ngħidlek sewwa, jiena ma tantx jiena persuna li jinħobb il-gaming u ma tantx jiena tajba fil-logħob ukoll. Imma to be honest, nitħajjar nipprovaha din il-logħba xi fhem hekk ilhom jgħidu li ħajħorġu lill-logħba żmien. Issa fl-aħħar li se joħroġ hekk għandi naqra forsi ta' x'għandna speċjali din il-logħba li damet kważi 10 snin sakemm.

0: għadam il-ġodda fil-playlist tagħna ta' Jungle Someday Somewhere għal-matul is-siflaxija fuq Bay. Ovvjament ma nafxek kontet tisma ma bdejna nitkellmu naqra fuq giveaway tal-bliħ li żgurt se toġbok. Ovvjament issa sar il-ħin biex titkellmu naqra fuqha.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
0: Speċjalment jekk int fan kbir ta' tennis u dejjem xtaqt biex tmur tara xi logħba barra minn Malta wkoll palissa ma' Bay Breakfast kif ukoll Ryan O'Gale, int qiegħed fiċ-ċansi tista' tirbaħ tickets għal Nitto ATP Finals li se jkun ġewwa Turin l-Italja. U jkollok it-tickets tal-flight kif ukoll accommodation għal żewġ bin-nies included ukoll. Grazzi kbira lil Purina Pro Plan, din vera faċli biex tirbaħ. Inti kemm tibatilna il-kelma ATP fuq il-WhatsApp tagħna 9900897 u mbagħad kemm insaqsuk xi ftit mistoqsijiet vera faċli fuq il-mużika, pets kif ukoll anka tennis related. Speċjalment ukoll tinsix tiċċekkja naqra l-Instagram tagħna kif ukoll il-website page tagħna għall-aktar dettalji.

Wait, li palissa qiegħed on tour ukoll ta' Bruno Mars, I just might fuq bej. U issa ħabba li daqta din noqorbu lejn l-aħar tas-sajf ukoll kelli ħafna ħafna affarijiet li xtaqt nagħmel. Eżempju immur il-ġim. U onestament jiena minn qabel kont inni biex tipprova mmur aktar ġim tas-sajf. Imma ovvjament dejjem insib xi ħaġa aktar interessanti biex nagħmel minflok immur il-ġim sewwa u jekk mhux noħroġ mal-ħbieb jew immur shopping. Jew naqbad immur id-dar u norqod ukoll li fehm qatt ma jkolli qabtit immur il-ġim ħanejtlek hekk. Imma inti għalik x'inhi dik il-ħaġa li qed li ħatamilha das-sajf imma għadek ma miltix.

0: Weather.mt and keep listening. Hey Weather.
1: U milieti der palissa ti kollna naqra temp bellezza assajf li kollna u Malta mux daq seksħana imma xort għanna dik naqra xemx u koll. Imma milieti der għada ħaj kollna temp bellezza u koll temperatura taħda ta' 35 grad Celsius. Wieġi viri ħan usan naqra sħana mux ħazin imma mbad bil-lejl ħat inżel għana qasta 25.
0: Listening to Cheska.
2: 4 till 7 at the weekend.

0: Waħda mill-ġodda fil-playlist tagħna ukoll Riviera, she doesn't mind fuq bej. U speċjalment jekk int forsi palissa tagħmel naqra renovation id-dar u forsi għandek naqra bathroom li tixtieq. Forsi tbidlu naqra isma sew għal din li ġejja.
1: By Water Art Concepts.
0: U speċjalment jekk forsi int palissa tagħmel naqra renovations id-dar u vera tixtieq tagħmel naqra renovation fil-bathroom tiegħek ukoll palissa ma bej breakfast qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ bathroom kompletament ġdid. Grazzi kbira lil Water Art Concepts. Il-kompetizzjoni tibda sa l-tnejn li ġej u l-unika ħaġa li tittamel kemm tibatilna ritratt tal-bathroom tiegħek u bej breakfast imbagħad se jażlu l-bathroom kull ġimgħa. U hekk ikollok iċ-ċans li int ikollok bathroom kompletament ġdid. Kif ukoll tinsiex tiċċekkja naqra l-Instagram page tagħna kif ukoll il-website.

flimkien, kif ukoll tinsiex tibgħat li naqra xi pjanijiet li għandek il-lejla kif ukoll dal-weekend ukoll fuq 9900 897 inkomplu waħdhom il-kbar Barry Can Swim. Back to me.

Frankie Rizzardo xinġu kol waqt Club Culture Flim Kimi għabbi fuq bej. If Oman għal-aktar mill-laqwa hit sawnek fuq A97 Bay. Għan komplu bedem 10. I never knew.

David Guetta, Alesso, Never Going Home Tonight kienet tal-aħħar minn għandi Gabi l-lejla. Aktar DJs komplu warajja waqt Club Culture fuq 97 Bay. Jinn nerġgħu magħkom id-dieħla.

CFO 897 Bass Rinza wa Club Culture. Sen kompletu tat-atmosfera tal-weekend, ħafna mikbar pa' għabbeċej għandek bieħta Milky, Just the Way You Are.

Talk to you for 897 bay, Zrinza our club culture. Jek tkun tidix shout out kemm tibatilu waħda fuq Instagram at Zrinza Official, jew at 897 bay official, u jagħtikom shout out aktar tard. Se nkopru ħafna minn kbar per qabel xejn għandi waħda mill-favoriti tiegħi bħalissa Pump Up the Jam.